0: acum Mamino Ca să XFM.
1: Oi par, rebagot, pa curatira gulimon gogolingon nga. Di ka guapo?